0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
1: Until the lion tells the story, the hunter will always be the hero. Mm-hmm.